Fejasovci un tavai sīnoki, kiha nav īsta magumā. Nihjauon, nihjauon, nihjauon. Ik tausi, kautina mahumā. Atsimona ega nikamona. Ikuanma, ikimigusia. Ikuma, waskamtik, waskamtik. Kake, kamiunagon.